Driver, OVF, Bigger Ranksa, Senior Wilson, španielsko-francúzska combination a trochu moderního Dubwise Stepas. Vysielaň Color Music Radio.